Život naći usred pustinje, anđeli i đavoli da se pomire u srcu mom. Bože, može li to? Mržnja je ljubav što u laži osvane,